0: Exka. Yawa yane.
1: Honor ten siwa pen niha FM miwa. Hambri section 10 beneditouta. Majoya iki tamkuni humang. Kika e iko ikuma her. Sika mangojuke. Bola ngam ya kriketi ya irte audie ga. Protia sa Australia wa klunga wa kweke. Hollywood Bets Kingsmead Stadium. Ke Deben. Taka nene ka amkwasung, yaka nga ka nga, ta South Africa, yin ge tawating, ha? Ta ngay nga, kaka chinga wage ka Australia, wa nga am. Ta yin hui kaleg hawe lalu, sa achike jokwang, heo kwa, I, ke chika e ngugan nga may ganghwang, hau kwa, ta gala nga nga nga, 24 September, ta kaya vege ngui achike, ka nga a, ki dhar de kai wa kufa kanga fa ti alegho xkfm ta du credit la tigakon heke

0: ama ngamcicwa haqwaqwa
1: ngicwaqwa
0: kwakungayi ngamcicwa haqwaqwa ta ata